Detta är frukostshowet på 1FM på en onsdagsmorgon den 20 maj. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på 1fm.no för att melda på till Wake Up Call. Möjligheten för bursdagskake. Och idag så är det Elisabeth Kvamme som kan få kake på sin 35-årsdag dersom hon tar telefonen.